0: Ọzọ bụ sanka ahụ dị mmame. Ewurade
1: nime nkwa ahụ dị.
0: Ewurade nime nkwa ahụ dị. Eti nkwa na da wu mu no bi ntime nje. Esa se emu ahụ dị no ekura Ewurade.
2: Amen.
0: Am I preaching to somebody? Emu ahụ dị no ekura Ewurade.
2: Yes.